0: 一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱丝绸。
1: Holda toqolimizning ke kelinmi toqolotdi ne bizmi toqolotdi ammaning ma yuzda ma chaqmoqlarini chiqib toqolotdi holda zavodda bo'lmaydi zavoddan da